Jau, Emilia Fannalan varakeet. Og den bedre sælling af Jotter, hva'? Der er de danne, som er DJ Krieger.